nea koko husu. Nai fofila hauni mundu, hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya, perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu, hauni livro sudeo kotu.

mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hau ni livro sudeo koto.